hoki lawa oi. Moli tato ka oi taiki tato tamana i te langi. Ki tō nā loho, ki tō nā ngale lei. Wā koi e lawa nei tau teie i e te tato whai ngā malanga. I te mātango whipe o te alofo o te tua ki te ki tātou heki i tia kina. E tuku la whongia ki tātou toke lau. Na ia leo leoa, na ia pui puia ki tātou whai ngā malanga. I te mātango whipe a tōna alofo ma tōna alele ki te ki tātou. E nei ko mau ai ki tātou te mafutanga te toka whilemu. I te awhiawhi ki tēnei, i te ingoa lawa li tātou liki ko Jesu Kriso. Te ingoa hoki lawa tēnei kua pēlea koe o hei luaki e ki tātou ki te awhiawhi tēnei. Te ingoa hoki tēnei na e tau tai e i te tātou whainga malanga. Na e leo leo, na e pui puia. Na e manu tia te tātou whainga malanga ua. Na e lawa e Jesu i nā mea umurawa. Ko i e nai taki mua, ko i e nai taki muli. Oi oki nai fesoa soa ni mai ki te ki tātou, te tātou mafutanga. Nā mea umalawa nai whai ki tātou. Mai te nā sasā ko te kātou. Te pā mai ki te sasā tēnei. Te sasā tōna lua tēnei, te māsina tēnei. Māsina e walu. Ki te ai te moni o te haka maoni. O te alofa o te atua ki te ki tātou. He ki tia kina pe tuku la whongi ai ki tātou e te tātou li. Ko i hoki lawa nai whi soa soa li mai ala te nei nai maua e ki tātou te whai ngā malanga manu e nai te toka whi le mu hoki te tātou whai ngā malanga ai ia. Ua hohe mea nai hoi e ki tātou ko i tātou nai haka lango lango ko i tātou nai haka moe moe ko i tātou nai ki kila pia ki te tātou ki tātou liki ki tana whi soa soa ni mai ki te ki tātou. I te matango whie ko ka hau ki tātou na ea, na e maua, e whai ngā malanga manu. E taki tolu hoki te loto, na hoki ni mea na e whea ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kato. E, na e, e ni mea na e tupu i loto tātou ka ainga, i loto na e ka lesi, i loto i nā noko na community. E tali tonu te loto na e maua pia ki tātou he mafutanga while mu mori ai hea. Awana ye lava di tātou matai na fi soa soa ni mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa na i whea ngai maki tātou. Ua ko te atua he ki te kina. E tuku la whongia e ia te tātou i teimi umalawa. E la tēnei la kua mauai ki tātou te. E kua hei luaki ki tātou te a fiafi te nei. I te mātango whio tona lofa kai mahi e tōna anga lei ma tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi te nei. E sa tau lawa o na mō mua ke mō mōni sa tātou whaka he tai lai ki tō tātou atua. O a ko ia lawa na e tau tai te tātou whainga mara. Ko ia hoki na e leo leo ma pui pui malu mai ke te ki tātou. Ko ia hoki na o mau ai ki tātou te ate mafutanga whia whia te whiawhi te nei. O na o te moni ma te haka maoni o te alofo o le tātou liki ki te ki tātou. E wena o na mahenea ke mua mua hoki lawa ke mua moli he tātou haka hoi tailahi ki luma le tātou atua i te whiawhi te nei. Ka taki taki ngā hoki la ki tātou he te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Te tuta matuta mana i te langi e mare u lawa te alofo me te anga lei o koe. O te poto te matou luku te awhiawhi te nei o ki matou na kino toke lau. E te tau lawa te ki matou o na o moli atu he matou haka hoi tai, haka hoi tai lahi ki te koe. O ako koe ko te matou tau tai lei. O koe na e na e taki ngai tu te e koe te tātou whai ngā malanga. Ko koe hoki na vese soa soa ni mai ki e te ki mātou. Na e taki mua koe, taki muli koe. I nā mea malawa na e whea ngai ma ki mātou. He ki tia kina pe tuku la whongi hoki e ki mātou ue koe. Na e malutia hai ki mātou. Ko te while mua koe,
Efe soso ani mai ki lunga ki te ki matou. Ko te maalamalama o koe, ne haka maalamalama. Ni ai e koe o matou au wala, o matou mata ina mea na ki matou kiei. Na mea hoki na e ewa ki matou kiei, ma na mea na e hoia ki matou. Na e haka maalamalama mai e koe, te maalamalama o koe ne haka susuru ni ai. Ki te ai e ki matou ki te matango fie. O te lofa kai mahi e tau pui pui ma tau leo o malo mai ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I loa ko ki mātou te mātou te lelei o toa lofa ma kai mahi hoki te, te malu tipo ki mātou tau fe soa soa ni mai ki lunga i sose mea na e hea ngai e ima ki mātou i te wai aso tenei kua te kanatu. Tenei la kua ki te ki mātou te moni ma te hoka maoni o te alofa ma te angalele mai o koe. O potopoto te mātou nuku i te fiafi te nei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi te mātou whakawhetai lahi ki te koe. O ako koe ko he tu e tumu te alofa. O te aloha o ki te nā o koe na e taktaki ngai ki tātou whainga malanga. Na e fesuaswani mai hoki ki te ki mātou I nā mea ū malawa nā e whia ngai ma ki mātou ma sōse mea nā e ki mātou. Nā e whitia ki mātou i te alofo o koe. Nā e nā e langona ki mātou te pati mai ai te mawhanawhana mōne o koe. Nā e whakata toka while mūai o mātou mawhauwhaunga o mātou mānatu na tunga. O wako koe lawa ko te mātou ke soa soani putu sili o mātou loto ma nā mea ū malawa. Nā e hoi e ki mātou. O tei te moni ma te hoka maoni o lei mea umala oa. Wa e langona e ki mātou ko te tua he tua e. E hoka maoni ko he tua ato na hoka maoni te nei. Nā e mau ai ki mātou te sili sili kese o tō wangana lei. Ka i mai he tau fe soa soa ni mai ki o mātou tangata i sōse mea. Nā e hoi e ki mātou. Whaftai hoki I te paki mai o te tau whakamalo longa ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I te wai teimi te nei kua pāki ki mātou te lahi o nā wha mai kua pepesi mai. Ai fo tei ki mātou e ki te alawa ki mātou te while mū o koe te mawhana whana o mātou tino. O wāko koe he, he mahaio na ke tia kina pe tuku lafongi o mātou tangata tuke lau. I sōse mea nai whai ai ki mātou. O te hoki ki te lofo o koe ki roto. O mātou nai ka lesia toke lau ki mātou. I whea ma whea te nei larolangi. I lunga te mātou hei nua ko toke lau. Ia, I lunga hoki te nei hei nua kono lofo mau mua ki mātou. I nai ka lesia wha tai te lofo o koe ki nā takitaki. Pua nā whai whiau ki te lato ngā ruenga te nā e hai. E hoi ngō hui e tēnei wai teimi te whainga tā o te mea kua pāke e te larolangi. Ka e ki lo ai he mwhailawa na tia kina pe tuku la whongi a koe tau whistoa soani ki lunga na whai whiau. Ke e mausa li te lātou kalitolu ke mausa li hoki te lātou whakalangolango ma te lātou ki kila pē ki te koe te atua. Mō te manui o mātou tangata toke lau te laka mātou haka wai tai lahi te awhiawhi tēnei. A wako koe ko he tu e tu mui te alofa. Ho tai hoki ki te mālosi, no hoki mai e koe te nei hua maua e ki mātou te mālosi mai a te koe nā ngā luenga ma nā mea u malawa nai whea e maki mātou te nā wai aso o te kātu o koe lawa nai visoa soani mai ki te ki mātou. Ho tai hoki te aloha o koe ki au mātou whānau. Te nei wai teimi te whea ngai ki lātou ma lātou a koa konga ia. Tonga te e, longa lawa te whiwhia ma te loto wa he mahaila ke te kia pe tuku la whongi a koe a mātou whanau. I loa i ki mātou ko te atua he e te kina o mātou tangata toke lau. O tai lahi mō nei me au ma lawa te mātou o whakai te ngalue mai o koe te ngāra pa ia ki tau whisosori mai ki te ki mātou. Tau whakatū mai pia ki mātou. Mākou a kongia ma whakatolu tolu ia ki mātou. I te moni ma te hoka maoli o te alofa kai mahi te angalelei mai o koe ki o mātou tangata toka lau. Te awhiawhi tēnei, e kupu hoki ka takitakinga ki mātou, ka mole mole kō,
te ngā paia loto ki mātoki te koe aka mala mala mai koe koe te kupu ka takitakinga ki mātou te vaiaso tēnei paki mai te file mū o koe ai mai te kanga lue mai e koe te ngā paia ki loto mātou roto I loa ki mātou ko te mātou atua tumu te alofo ma te alelei ki lunga ki o mātou tangata so soali mai ko koe ki te ki mātou wako koe lawa e waka lango lango maka moe moe pea a mātou me fai ki te koe te mātou liki te fiofi te nei I ko nei mea umalawa mātou wakitai e wala tu lawa I to ingo Yesu amene hoki ma amene e moni lava ma tuaka maoni te alofa ma te angalelei o te tua. Ki tana leo leo, ki tana pui pui mai hoki ki, o, ki lunga ki o tātou tangata tukela. Ia, ua, hei loa ki hoki tātou te sā tona lua te nei te masina e valu. I te moni ko ma tuaka maoni o te alofa o te tua, ka haki tātou te hoka lango lango o maki. Tuku atu pea a tātou me e hoi o te tātou tali tolu moli e mahaio na tia kina pe tuku la fongia ia ki tātou e tātou matai I te langi I te afiafi tēnei e kupu hoki ka takitakinga ki tātou te tēnei vai aso e mai te salamo a tāwita te salamo te I e lufulu tolu te salamo e lufulu tolu hai kupu mua mua ma te hai kupu e lua. Mai, ko iowa, ko toku leo leo mā moe I aia. He he mea ma tīwa I au. E ia ka vea au ki te mea e ia I te vaole lei ke ta koto I au. E ia taki taki hoki ki te au I te mea e ia I te vai e tafe mālie. Mai tā vita e te awhiawhi te lei, ko iowa, ko ia, ko tona leo leo mā moe. Ko te whakatusa a tā vita, ko iowa, ko tona leo leo mā moe ia. Ka le mai te whainga inga whaure mai ia Ioane, Ioane se fulu, mai. Ko au, ko te leo leo mā moe lei. Ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mā moe lei tōna ola e sui ai nā mā moe. Ko le tala tēnā Iesu na le mai. Ma Iesu ko ia lava ko te leo leo mā moe. Ko te awhiawhi tēnei ko ori tātou le mai e tā vita e te awhiawhi tēnei. Po koe iowa ko toku leo leo mā moe. I te talitonu ma te hoka tua tua ko tā vita ki tōna tua kua lea atua I e tā vita. Ko ua e hoka hoi tai ki te koe toko tua wā ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e malutia ai toko tanga tēnei. I te kai tātou I te kila ki te lahi o nā mea na e whea ngai ma tā vita. I wai taimi na e na e hakili ai e saulu I tā vita ke whasi oti. Na e leo leo ma pui pui e iowa I tā vita. Na e leo leo ma pui pui te la ko talitonu ai I te awhiawhi te nei ma te kamatala atu tā vita ma te talitonu ki tona atua ki nā mea umalawa na e rea ngai maia hoi nga tā matea na e malutia I eia ai hea ona na e talitonu ki tona leo leo na e hoka lango lango ki tona atua na e hoka moe moe hoki ki tona atua ai hea wa na e malutia I e tā vita I a awa lofo li tātou atu o te la waka manatu mai ai te awhiawhi tēnei le mai ko koe lawa I ova ko toku leo leo mamoe. Ko koe na e malu tia ai au. Ko koe na e whesoso ali mai ki te au.
Na la gona hoki au te file mu. Ia hoki ni mea na e pole vale ai au. Ona, ko te hoi tai mai o nga tino ki te au. Kai na la gona lawa te a te file mu o toku loto ai a. A wana e tali tonu lawa i ta wita ki tona atua ki tona leo leo mamoe. E ki tuku lafo ngia hoki. I ka wite e tona leo leo mamoe. Mai, e ai he mea e mativa iau. E mai ta wita. E ai hoki he mea na e mativa iau. Nia, i mea na e pā ki te au kiai. Nia ni mea na e hea ngai māku. Kana e la ngona lawa e au te a. Te moni ma te hoka maoni o nga mea e maua e au. O nga mea e nga e ni mai e koe ki te au. I se tama o ka inga na maua e au mai a te koe. Te la o tama o ka inga o ki te nei na ke leo leo a ma pui pui malu e ke a ke mausali toko tama o ka inga. Tela ku la ngona i te whilo mai. He ai he mea nai ma tiwa i tā wita. Ai ea. Ona nai hoka nai ta mao ka inga ia ia e tona atua. He ki tia kina pe tuku la fongia ia ia e tona atua. Nai fiso swani kia i taimi umalawa. Nai nga lue i nga mea umalawa nai hoia ona ko te monia. Ma te haka maoni o te alofa o te atua. Ma e whakatumu ngia e hoki a ia i te au. I tēnei alofa wa e moni lava ma te haka maoni. Kāwewe, wek te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā, mai, ko Jesu la mai Jesu, ko au ko te leo leo mā moelele. Ko ai lansi tātou leo leo mā moe te tuai temi tēnei. Na hoa ki mai e te tua te tātou leo leo mā moe. Na hoa ki mai e te tua tona taliki keia leo leo mo pui pui e ia ki tātou tangata tukelau. Ka hai la te tātou e tuku kātoa tō te tātou tali tolu ke Jesu ko te tātou leo leo mā moe. E malu tia ai hoki ki tātou. I te whainga tā o tēne iwa i teimi kua pāki tātou ki e. Ko ai te oro ki tātou ki e. Ko ai te wakalango rango ki tātou ki e. Ko ai te waka moe moe ki tātou ki ei. Ko le kupo te tua, te kua le mai. E Jesu i te fiafi tēnei. Ko ia ko te leo leo mā moe le lei. Talitono la ki ei. Tuku ki ei te tātou talitono moni, ma te tātou waka tua tua moni. Ki te le, ki te kua le mai. Ko ia lava, kua le mai ki te tātou. Te waka manatu mai e Ioane. Wana ka lungo ki e Ioane. Kaile mai a Jesu. Koia ko te leo leo ma eia leo leo eia pui pui eia umale ia ki tātou tangata toke lau. Ko hea lawa e iehi tito toke lau i mea te leo langi tēnei. Ka whai e tali tolu te leo leo ma moe tēnei. E malutia ia ia. Aia. Ona e moni ma te haka maoni tea. Te leo leo maha moe te neko le mai ai. Te lewa e lute te kupo te atua. Ko le mai ki te tātou te awhiawhi te nei tangata toke lau. Tali tonu ki te tātou leo leo maha moe. Tuku ke te tātou whakatua tua ke. E mausa li ai ki tātou. E kino e moni ma te hoka maoni te awafo te atua. Te mai tohe kupu e lua. I te salamolo te nei rupu utole mai. E ia ka wea
na i kawea au ki te mea e iei te vaole lei e ta kotoa iau. Le mai e ta vita, ko koe e ta kua tua. Ta ke ta kinga au ki te mea ea. E iei te vaole lafu le mu, te vaole lau lei kea. Ke maua e iau e te toka fi le mu. Ke maua e iau te toka fi le mu. Tenei la. Ko maua e au te file mu moni aia, ona ko file mu toku loto. Ona ko taunga lue ma tau fesoso ani mai ki te au, te la ko te toka ai toku loto. Ko he po pole vale toku loto aia. Ona ko whakatumu mia i au, i te mana o koe ki tau fesoso ani mai ki te au, ma taunga lue mai ki te au. Tenei la ko i loa e au ki te moni ma te hoka maoni a. O koe toku atua, ki toku, ki tau leo leo, ma tau pui pui malu mai ki te au. Tenei kua maua e au ea, ko ta koto au te au, i te mawhana whana o te file mu o koe. Ona he ma whai ona ke tikina, pe tuku la fo mia i au e koe. Mai. E ia takitakinga hoki au ki te mea e iei te vai e tafele mu. Tuka lau, ko te vai e laina mea, ko te vai wakatusa ki te nganga pa ia. Ko te hoka maluwe ia o tātou loto. E fesua soani mai ki o tātou loto. E hoka galue mai e ia ki loto tato loto te mea moni ma te mea tolu te kupo te atua te nei ku haka longo longo ai ki tato i te afiafi te nei ko te ngā luenga te nā e hai e te ngā pa ia ki te ki tato ka hai e ki tato ea e tuku ki e te tato tali tolu moni mai e ia takitakina hoki au ki te mea i ei te vai e tafe mālie. Mai. Ko te ngā luenga te ngāga paia e takitakinga mo haka tonu mai ia ki tātou ke la ngoke i loa ki tātou te mea moni ma te mea tonu. Ko reala e maua ko te kupua te atua ko ki ngā e ka e iei te mea moni ma te mea tonu ka whai e ki tātou ea e hoka longo ki te mea e kua lea mai ai te tua te ku i te awhiawhi tēnei e kino e moni lava ma te whakamaoli ko ia tēnā ea e hoka malua ea o tātou loto ko ia whesoa soani mai ki te ki tātou i nā mea uma lava e whai e ki tātou e he ma whai o nā ona tia tina pe tuku la fōgia ia ki tātou e te tātou atua i teimi umara mai sose mea e hoi e ki tātou ko ki nā hoki e la ngona e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o te lofa o te atua ki o tātou tangata e ki roko te atua e tumu te alofa. Ko te atua hoki ea. E hoka maoni tona alofa ki lunga ke te ki tātou. Ka hai e ki tātou ea. E hoka lango lango. Ma li tātou kila pea ki ei. Ma li tātou haka moe moe ki ei. I nā mea umalawa e whai e ki tātou. E reho heo ali mai hoki te a. Te ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata. I te iwanela tēne i se fūru, ko te whai kupulu fūru mai. Pele mai, ko aku mā moe, e hoa ka loho mai ki rātou ki tona leo. Ko Iesu tēnā le mai, ka hoi e ki tātou, tangata toke lau, hoa ka loho ki te mea kua le mai ai, te kupo te tua te a fiaftene, ko te mea ko le mai e te a ganga pa ia te a fiaftene, ka haki te a tau fuka rongo ki ai.
ko le tātou manu ia moli tēnā. Mai Jesu, ko ala mā moe, e waka longo, kia teia. Toka lau te afiafi tēnei. Tātou waka longo, ki te neko le mai ai, te nganga pa ia ki te tātou te afiafi tēnei. E kino e, e moni, mate waka maoni. Ko te alofa te nā, o te atua ki te ki tātou. Te kule mai Jesu, ko ia ko te tātou leo leo mamue. Te mai aso ki te rei, tātou waka lango lango, tātou waka mue mue ki tātou leo leo mamue. Ko ia ka taki takinga ia ki tātou, whainga malang. Ko ia hoki whesoswani mai ki te ki tātou. Ni ahoki ni mea, Se ngai ma ki tātou te wai aso te nei, tātou waka lango lango, ki te whesoswani mai a te anganga pa ia ki lunga ki te ki tātou. E waka to toka while mu, kai mahi la wai a. E taki takinga ia ki tātou ki te a. Ki te mea moni, ma te mea tonu. Ka hoa ki tātou ea. E waka longu mo staki ki te siufofonga o le tātou atua. Kua ko te e tua ea. E tūmu te alofa atu na alofa te nei. O le mai e Jesu te afiafi te nei. Kui tātou tangata toke lau. Ta li tolu ki te leo leo mamoe. E malu ki ai tātou whai ngā malanga. Te le vai aso. Tātou ka ifo matatalo. E mōri ma te waka maoni i te alofa ma te anga lei o koe. Ia. Te sili sili kese o te anga lue mai a koe te anga ia ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. So so ali mani te ki mātou. Ki la ngona pē ki mātou te paki mai o te kupu. Te whakata toka while mua e hoki e koe o mātou loto. E a kua kukia e hoki ki mātou. I rua ki mātou kuta mātou a tua hem whaile i tia kina pitukula whaungia i ki mātou tangata toke lau e koe. Ta talātou mātou loto ka whakaralue mai e koe. Te mea tonu ma te mea sako. E takitaki ngā e hoki tātou whai ngā malanga. E whakatolu tonu i a e hoki mātou e koe. Wako koe koe e tua e tūmu i te alofo. Waka tūmu mai ki mātou i te mana mo te while mū moni o koe. I loa ki mātou ko koe hei mō whai ona ke tia kina pe tuku la whongia e koe o mātou tangata tuke lau. Ka manuia mai i te ki mātou tangata tuke lau umalawa. Ke loa i ki mātou ko koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ko koe ko hea tua e waka maoni so soali mai ki te ki mātou. Ke la ngona iki mātou te paki mai o tea. Ko te while mū moni o koe whakatonu tonu ni ai. Mā ako ako ni ai a ki mātou e koe. Ka manui ai koe o mātou tangata toke lau. I roa iki mātou ko koe he mwhaila ke ki kina pe tuku la whongi o mātou tangata toke lau. E ta se i tū whio te leila lo langi. Ke paki mai te mawhanawhana o koe mo te while mu moni o koe ki lunga ki o mate. I loa i koto mātou whakatū mai ki mātou di ako konga i whakatolu tolu ngi ai hoki te tātou whai ngā mala. Mnui hoki i koe te mātou luku o koto ke lau na ola mai ki mātou. Heta mahai nua te Pasifika. Kai te li tolu mātou loto hen while ke tia kinga. Tō soani atu ki te ki lātou nā takitaki hoki ke hoki te poto te maramarama o koe tu sai ma fawfaunga lei mo te atia kenga o he manui o te mātou nuku ko toke lau ka tū watu ki lātou te while mu moni o koe ka ke mal ola ki lātou ola i te whakatua tua moni mai a te koe ka mal mal manui hoki e koe a mātou e tale e sia i tū whio te lei laulangi ia nā Hoi heu hoki ma te lātou ngā luenga te nā e whai. Te kupu hoki na wholofola ki lātou i te aheo te nei. Ia, tō hoka ma tala roto mai ki roto
o mātou loto ke la ngona i ki mātou i te moni ma te hoka maoni o te alofo o koe ki o mātou tangata tuke rau me na hoki maua i ki mātou te moni ma te hoka maoni o koe i te tene wai te mōki i lai o nā wha mai me pesi mai ia me la kumia ki mātou koe ta whaka mālo longa ki lunga ki o mātou tangata tuke rau ka mōle mōle manui o mai hoki e koe na community lunga tene whenua ko roho mao mua ki mātou mō te ti ātia kenga o mātou manui e lunga tene whenua ko roho mao mua ki mātou waka mōle mōle ya tau tai e koe le tātou whai ngā malanga i te tene i vai aso ko mnio hoki tia la leo tene i la tau proklami hoki se ngai maki lātou ui atu ki tiki lātou ni mea umala waka mōle mōle ya tau tai e koe le tātou whai ngā malanga te vai aso tene i waka lango lango pea waka mōle mōle pea a mato me e hoi ki te koe ki latu ki mato ki tau fiso o soani mai ki lungo ki o mato tangata toke lawa ka mole mole lawa ia wako koe lawa e mau ai ki mato te file mu ma te malu ya moni mai a te koe o ka mole mole lawa i tu mo mai pia te anga lei o koe ma te alofa o koe ma futa pia ki mato ma koe te anga paia nei ke pala o te hoka mpau lawa amen.

0: PMN Tokelau.
1: Io ko te maluta toka inga malo. He ako manatua tu lava, ni? E hove ko e hove taimio i toe a... tātou hoki lava te tātou te interview hoki te ima te amātua tēnā kia Dr. Mary. Hai ko te memoni lava, oe te hulu te ia lava e hui kawe hoki. Mō ki tātou lūta ke lau, wā, hau hea lau mai hoki ki tūlanga te ia ki te pipihi e iei, kaile mai e onga o ngā hoki. O te hulu te ko hili atu tuna o ngā o ngā, e le mai ko te loloto hoki o te, kona aunga hoki o te, e kehelele mai te hulu tēnei i nā hulu mahani ko te hulu tēnei e ongo hui alele ni ele mai e hoka popole hoki a wako te mea moni lava e tokalahi ki lātou e kua tauale ni tauale ai ko hoki lava ele atu i nā maliu ie ia nai hoi angai hoki makita i te vai ahe ho unai hoka tahi o takalahi ngā o nā tino hoki ko koiloa matou tu hoki kua lawe vea i te hulu ka ehe hulu mahani hoki te ia ka ko kawe kawe ho haka hea kolo ki te emergencies ia kawe ho tō ki te laku o kehe o ki nā potu e tau taka huile ele mai e ka kai haka matala mai e kehele lato lango nā toi toi lawa ki lato ke ke he oti tulau ni io kai e kua ie hoki lava lana ma kua hoko mauni hoki lava te lahinga ona e iena e kale e hia i lunga i kinei hoki lani e he mau tino lai ki matau ki nga konga iena i e koulua te malu toke lau ka kua iena e kale e hia i lunga i kilani kua tā punia ko tā puni ko he mai ko he mai ko te toka lahi o ki la tōna ka na kua taua ale ni kai mai hoki lava nā tino mātutua o i hoki lava nā tino mātua i nā hai maha ho ko luki nā hale o nā tino mātutua o toka lai hoki ki lato i loto i nā hale i e nā kua ko mau hoki te hulu tēnei ma kua toka lai hoki ki lato kua ngangalo ku maliliu atu ko te lapatakinga la mo ki tātou nā tamana mana mātua ki lato toka mo te safety o ko luha anau kai mai he nā mātou mātou i e nai loto tātou kāinga kai mai he lava ko lua ma ki mātou hoki tātou umalava ko toko tanga tēnei te lua vai hata luai e ono le leia maliu na hano ki taki e i te vai heo kātoa e lua na tanu i te tahi aheo o tohu kai tohu umalele nā aheo mo te maliu e metu kehe me tō ke he te iku pane ki ei ki te tūlanga ko pā ki tātou ki ko toka lahi lele ki la tau e ko hoki lai he le atu a mea piko nā tino i ene na hoi oti te hulu e tohu lava te tino ma te mahuanga na maliu ai ka ko nā tahi tino ku ngā ngalo i te hulu wā e o ngā o ngā te hulu tēnei e he ki tātou na hoka talele ki tātou na he tau hoka lili hoki pēwe i a hae kea pē he hui tokanga ki te hulu tēnei kai kikila to toka ni a wan kikila na pepe ho ki te aong e kama ta tale tale lo na ta mai ti o ta tau lo ke ka ki te ho mai a ta ho ke lo ke ta la mai ni vai ke hei no ma pui pui ya e he dit ho ka no noho na he olo ki te aong o ka ho ke lo ki te aong e ma uti no ho ke lo ko i te ta mai ti ho na ta to e pe hi mai te aong ka ho ke la i he tu langa ve na e he dit ho ka noho i te hale o te pui pui lava ki lato o wa e le te aonga e hano lava hano lava ka korte tawale o te tino e tai taimi e heke maha ia oi tonga huiti e koe e tai taimi e heke ilo ne pehea te kāhai e tai taimi e heke tātou e he mau tonu ka e hili lava kila te ho mai ka umai e pepe peko te tino matua peko koe peko au noho hui le mui te hale e hei le he mea hai ka hai koe noho hui le mui ni aheo e lua e hei lo te pui pui ia i lo tonga hui tia ka hai la ka tonga hui ti e iei te taimi e mihi ai ka e teki la vaho ke kua e ve e hoka hei hanu ke tato maha hau ka e i kua i la vai motu hui ai la vai kina mahutanga so mo ki tato la ha mole te malu tato ka e ngato ke lau aloha ko. Aloha ki te koe, aloha au, lopo ki te au, matakuhana au, matokain katoa, vena hoki la koe, pui pui ki o matua pui pui ki o tei pui pui. Ta vili vili hoki o tuanga ne ma o tuhui ne ma o uheo. Ta vili vili ki te ki lato ki tūlanga tēne ki te whamai. Te o ngā o ngā te whamai tēne ku pehi nei. Kaile mai e heolo lele mai e vave mau o hoki lawa. E vave mau ai he tino. E vave e pipihi kino lele. Ha mole mo lele mai ko te hulu tēne i taku ko te flu ei. Iyo. Ko nga ngana lawa i nei a ho mai mana a ho mai. E he ni ngana ki tātou. Ka ko te flu ei. E ki la toka la ni te malu tātou ka inga toke lau. E e ni lango na lawa kei tuku tuwa e nātuki o au taha. Ka e ko te mea e pule lawa te lom tua. Te tama te lom tua. Ni? Ka e ho kai tai kei tātou tātou pehe tēnei.

0: I go te malu tato kainga, malo ni te one hai. Halo e, kape ko tenei tū la ke mumuli atua i te ni e whakamai henga. E veho ke kua longo tala hoki, e matu tēnā ki he alome mai a tahu, tatou hainoi muli helu. Ia, he aloa, te one hai lawani ki nā kainga, hoki lungi nā pele me nā kainga, a te matu hoki tēnei kua tukua, ke loha te tua ke haka mahana hana hoki ma haka mai he tuna nganga mo koutou ni e ki tātou ke ona hea i lava wae e vero te me maa ki tātou uma lava e olo lava i te awala hoko tahi ka e ona e kehe kehe nā taimi e motuhi e aina mahutanga io ko te langona hoki lava lai ki nei he aloa ona hea i ni ke aloha te tua ke he hoi ni atu hoki te koutou ka inga hoka noa noa e ia e henga tauki lai lunga o atahu kai mai hoki lawa i au talia makinei e ia hoki lawa nā ka inga te matu tēnā ki a mna hoa nau te matu tēnā ki hea lome ke loha te tua i a hoka mahana hana atu ki te koutou ia kai mo hea lome hoki lawa i a kua mo e hea lome ke mo hui le mo hoki hea lome i nā lima aloha o i e hiu ni hea lo ki te mete i ko te kua hea hui mai o koulua nā tamana mana matua kai e ki te vaia heo uma, vaia heo uma. Kua he i e he vaia heo. E pahi atu ma pe mihi atu hoki. Kua e he i he tatou tamana po koe mātua po he tatou nā pelea ki tatou toke lau kunga ngalo. Ni? E vei e matau mai kou lua i taimi te nei vena wa hoki na tuko tuhenu umela te mau lunga te numela kua i ei. E kuhua hulu lua nei tatou maliu. I nā vai taimi la vai e nei, ka heki hoai tau mai ai, ai anu olehu puari mātia pelila, me, ko me la, ko te vai heo tona tolu o me, e hoai tau mai ai la te hoa hululua tēnei. Ka maha hotu la koe ki tūlanga o ki lātou, i nā vai heo e lua o me i mua atu, hana tu kia i anu ali. Ha, heo vea ia, pukta i latari he lau, te malu tato kai ngato ke lau kunga ngalo. I te vai, i nā mahina la vai e ne, ko te mahina te ne he, te mako te iwa mahina te ne, o te mahina tauhenga te ne, ka e oka la, mai he la vai, iuni u lai au kuheo. Iuni u lai au kuheo te ne kuhe, te mako e haka heolo heolo lava. Ni, e ha loa, tato u te talo ko, ki te tua ke heo, ni mai ke, ki tātou mahatianga mana hanononga ki tātou nā kāinga toke lau wā hello he, kai koni hoka mai henga kai mai hoki lava ke kila to toka ko tātou kāinga toke lau e lahi lele nā mea e tutupu nā haka hui tauli mana haka lave lave haka hua heki e he ngata not only nā tāwale nā tāwale lave vea i e kai ko nā tauale hoki ni e toka la hoki ki tātou e ngangalo mai nā tauale maheni lava peko nā tauale hoki lava e ohe hoka hua heki ni ko te hoatu i ko te kensa ko nā pehe alwa tauale tu lau te malo kolo nā kāinga he hoke hoka lau lau tu hoki loka pai o tila te mea e hoka tau muna tuai ma heo ni tuai ki tātou ko ke kila toka ko lahi le hoki nā hoka hui tauli ki nā tino kino ku heo aki lunga te awala ni e te haunga hua talu ai nei i te he hulu i te pō i lunga ki nei o kilani he tahi konga e i ki nei o kilani ku o ia tu lou i Rotorua tau kila e matau mahi ki koulua te malu koulua nā kāinga tēnā noho mai Rotorua ki te tala tēnei aloa e hoka poke poke nā mea kutu tupu ni ko tātou ilo a lava heo he taimi lava ko heo aki tangata mana ahoana ko ai e lātou lai hene ke e vai ki lātou ma hoka tangai ki lātou ke e ma mana ahoana kai mo ki tātou lai e ia e he tangohi e ki tātou na kaukupenga hoka mātaku taku e ia e hoka poke poke la nā mei tūlanga vea ia mo ki tātou te mahanga hua talua i tenei e na maua tōki nā hamtalanga o he vewe hinga e he mātua toka lua tana hoa nau tolu tau heanga ma te hulu tahi mahina mātua te mātutua nā pepe e mate mate tomaa loa la te nana e nai tali kupu ai mate mate mātua o nat maiti e he mauti noa e vei a kolonga tu e mau atu hom talanga ko tolu tene nai nai e e te la relationship ni i o kai he mau tino tonu o ko te mea la vai tuko tue te vaenga tene i ki tato ke hokautau ta matala ke kila toka kai e e he awa ko te ele mai ko na hakam talanga te next door hakalongo tu ko te matu hakalongo tu ki la tu ko te matu o ku e i na leo e piha mai lo te hale ko kave na leo hakalongo tu ku ke ke mai te hoine e metalogiro te ke te huine o longo tu ko papa mai na hana e na e hana e na na e tolu ni ha malongo tu pakete tai hana pakete tai kai hoia ke e o tu ko e ma tu ko ngalo ma te tolu tau hanga ma te hulu tahi mahina e matua matakutia te vaenga tēnei ku ki te mahai e te tino tēnei tumu i te hawali valea tono mahau hau ka hei kohe tūlanga pe kohe isu i te lau o vāma ma te hawi ne hea nei te involvai na hanau you know hea nei te a hoai nai tau anoa hoai tau anoa i na hanau hea loa nā lualu toto i e nei ku mau mau nā ola ni ya itu langa la te ya hulu tahi mahi na to itile ka to tau hanga ma te tolu tau hanga pe ka lo na tau hanga te lahi te tai mina ka o lo mai ai na pepe ye nei ka hana tu lwa te tamalo te nei ta hana hana ma te matu ko te tu langa la ye ha ka mana to tu mogita to ki la toka e heta to ilo lavana a wala e kui mai te tia polo kui mai te tia polo ke haka tutupu nā me vene ki te koe māu tā toro ke mataala ilunga o te awala ko nā tāwale he awawali atu hoki he ko nā tāwale hoki mani e tahi tino he tau koro ki ke la toka e lahi lele nā mea hawale wale ai tupu ilunga o te awala ia koe hoki nā kahai e mau atu e koe ni tino e mihea o te hautuanga Tuku vei hai talia i leo leo pe ko aila wat. Haila koe hui heo heo ani. He wali ke he vei atu ko kai vili e koe i leo leo. Ka i koe na interfia tu lo. I na i koe e a hoa ina ai koe. E te kio ki lawa koe ku a hoa ina i loto ina me i enei. Tutu lang hoki ana po tu lo. Nga hai hoki na tahanga tu matokau talavou. E ko ula e tu a ko ta ta vale e tu tu a e e te ko ta mata ua leha e hoko tanga mate ilunga e hoko tanga hola o ngā hale tolu ka e hoko tanga vei hua mate hol ko ta ta vale la e mahai ke olo ta milo vei tahi tu ta leha ta milo vei tahi tu te hol ko na tahi ta vale hoki mahai ke olo kui loto ni e vei ko ta kulea tu ko te roof e ilunga e a ka e wā ai te hol mate hale hea, e vē nā te hau hianga te matou. E koula ko taku tāwale la e tū atu, ko nā tahaonga voli a te kautala vau e hoai loto, ka e vili mai te he papalangi. Taku ki lā pako te tamate nei, ko hoki he hili ki e pehi an tau hianga, ko taku ki lā pe luo he hulu lima ki te tolu he hulu, te matua tamaiti tēnei, ni? E vili mai la e hau e hoi tala. Le to, ho tali. Ko e hano ki huea, ko hea te tūlanga kua. Mai, ko ko na hea hoko mole mole. E iei nā tino, e ko taku tawale e pakatu ila loi ko. Ko nā tino hou, ko ke hano ke momoli ki lātou. Ka le mai ko ke tango ke tui te pūlou tēnei, he pūlou liuri la, he ke pūlou liuri. E ko e tui e hoi e pūlou ka ko kumaha hau. O, ko au nei e lama mai e te vaenga tēnei, ko taku tāwale hoki, e lama. O, e lahi lele ko nā tala te tamāloa tēnei. O, i lea loa okei, o, e ko te me mua mua lawa, heo hani mua mua lawa e tau ke mau ko e koe, e hoai hoki e koe, ko e tau ke viliki leo leo. Kaile mai ko ia e muhiu viliki, o ia e muhiu, o me taku viri ki leo leo o a e ia iloa o te vaenga tēnei na ia iloa he taimi kua te kātu hoki na viri hoki ia leo leo mō moko tona wangala ia he awia ko ia ve kā lama to ok ele leila me te hili kokoi kua heo ve nei ka ko tau mea kā hoai ka lama ti ai ma tau kautala vō ni ko te tūlanga lana ko hoai ki te tino tēnei o he mai ke lota taku tāwale kokoi ka mumoli e au ki he tahi konga o i vilia i e koe tō ka inga ke a, ke heau, ke o mai ki la tō wa, kou he ho ke, ke tupu hoka lawe lawe ki te koe, kou ke he ho ke tupu hoka lawe lawe ki te kou tala wou tēnei e tā hā hui hui e loto i ko. Ko nā tamaiti hoki nā tamaiti hea mō i loto i ki nei, ka puna mai hoki nā tamaiti hea mōa, e he, e, iyo, e he pūlea hoki i tahi tamaiti. Ni? Ko te ita matea, he wa, e o mai lo nā tino i e nā ki loto i te loto a, ai he ala ko koe ko koe la ka hau ko hau ma kau mai na hako hita oli mana mana haka lave lave ki loto i ki nei ka o te ko kau talavo e ta hau hia hia o heo la ki loto tako ta vale ko koe ka ka ve au ki he tai konga he konga pa ko te pampeni hini vili ki tau ki to ka inga ke o mai ki lato ke hia ki tau ta vale ni o te mea lava tēnā na hoai na se fea ila e au te tea kai te ke au i tahi taimi kuto e o kuto e hau te mai te tēnā i tāna tāwale, ku hea oka he tai mai, e he ko tāna tāwale, tāwale a he te ie o ia, ku ao mai, ahoe mai, haka he tai mai, kua sefe ko te tāwale, kua kawe ma, ko ia hoki kua sefe. Ia, konai tu kai ngā mewe nei e he tato ilo te taimi, e hea ua i te hokala vela veki te koe. Kai e hea ua, e mumuhi ua hoki la, ko te mea mo ki tato lava, haka lave lave, pea, vili leo leo. Vili leo leo ke, ni ke se fe ai koe ma ka ko tūlanga tēnei na muhuta mai ti ia he tahi hohola tēna hoai ki ei o iu matu ai lava ka mō ki tātou ki la toka hi a ki tau tā vale na i he meho ki e tupu ki tau tā vale pe he vai pe hiwa au pe nihini lehitala the warrior of fitness na mea uma ni hi a ki ki kila legi tō awala he olomuli mai koe pe he te mai ti tua o tā vale. Hi aki nā mea umelele ki kila to toka ka hai koe. Hai e tino akala vela vatu pe ki te koe tu lou lava pe hai e tu hoki nā lima po hea lava kupa lau vale po hea lava kila. Tāna hea loa e ko tātou e mau tino lava e lahi lele nā kahui tauli e kai hoano tatalo ki te atua ke hoki atu pe ki te koe te loto tele me te loto maulalo awa na hei e hoka lave lave tupotu ki te koe ko matua ko tau hanau ko tau avanga ko tō kāinga e hoka tali mai ki te koe i te hoale e taimila e tū koe pe hoka amana kia e koe na tokalahi nā tino hoavale valea tokalahi nā tino vai vai nā mahau hau ilunga te awala ka hoka amana kia e koe ka tutuhi a hoki ko ulua, ka e atiri a hoki la, ko koe ka he e pā ki te hoale, pe ko koe e pā hoki ki te hoale, ka ko koe kua lavea, pe ko koe hoki, kua kawe ki te hoale mai. Pui pui la wakoe ki nā tūlanga i ena, tā tau malele nā toke launi tino e mumuhi hoki la waini hoka hui tāuli, kai, pui pui nā vāenga umalei ena, ni, ko te mahuanga, ona ko te malanga te maliu ma te o ti, ua heo he toke lau lava kua ahoe a mai lava ki o tatou kainga, kua ahoe vale vale, kua ahoe mai hoki i heo he taimi, i heo he aheo, nā mahi nei ene kua heo he i tūla, kua he, ni, ia he ni hoka manatu lava mo ki tatou kai, he alo, haka maakeke mai ki la toka tō kainga, stay safe, ia ke tatou la tatou pehe tenei, ni?
1: PMN, toke lau.

ve ko ke ai te pe ko te kupu te aheo mo ki tato te hui te nei ia o tau ki la tu ai pe na pe pe ngak tato mo tato hui a hui ni o te kupu te hui te nei le mai stop pretending you see remove toxic around you start trusting God fix your focus focus on your family and yourself ni e ho vela ko te ho kupunga ta to ko ne ho ka tanga ho ye ta to wi lo ai ta to kitea a ko te me moni lava e ta to ke kila to ka ki tu langa lava te ia e ki te e ke i lo lava ko te me moni lava e ke i lo ala na ha hui ta uli na tino e ka mai ki te ko e na e ho ni atu ki te ko e ke ho ka ki no i to ma ho ho ni he kau mai e na mui mui inga, he kau mai e na mahau hau nga he le leo te tino te ia, ke hoi ei tō mahau hau. Te ia e le mai e remove the toxic ni around you. Koe na he huia huia oi hoka pele pele e poto lele koe wako te lahinga o ki tātou. E ilo lava e ki tātou e kino, kai hoi lava kai e hoi lava nā mea he hui taui. E ilo lava e hoki ki tātou e he hako, kai hoi lava ki tātou te mea e vei e holinga mai e hako, kai he hako. What is nearly right? It's not right, ne? E he hako lava. O ko te lahinga o ki tātou e hui nau lava, ke hoi lava te mea e hohou te tino ke kiei. Paka ngā luenga, ka hei lava e kei loa, ko te mea te ngā luenga, he mea e hea ko te polisi au te ngā luenga, iyo. Ka ka hei kei roko koe tau mahai ke mi milo, ne? Ia, ka mahi lava ke lanto ye, bring poisons to your life. Ka hei e o mai, o tu ni tino ka vatu momoli atu ni ani, mui mui ngā meni kino mani au ye tahi tino, ke lo tau mea e hoai, pako taku mea hoki e hoai, hoka hea ngā atu kiei, tēnā e le mai ai, start trusting God, ne? O wako ko tātou, e hoka tanga hoai lele ko tātou mea, o tātou e vei en tino moni lava e lo, ni ke lihi anu moni lava e lo lotu, ko te pe pelo ki moa wao, o te mea moni la, kōkila kōhele atu, kōhele atu ko tātou uma lava, e pā kēlewa ki tea, ko tātou uma lele, hei le tino hei no kawi tāuli, kako tātou ke tau mahai ke tali tonu ki tea tua, ne? Ke heo heo ani, focus on yourself and your family, rather than trying to focus koe ki nga tino ye ye o mai laku mai ki te koe nga haka hui tauli o i kele kele ai lava tau anō tō mahau hau ki te tahi tino te ia e he ki eile lehana mea he he na hoi atu ki te koe ni ka heila ye ni tino ve na e huia huia o i laku mai ki te koe nga lapihi a kai tango la koe tango ki ana lapihi ta tau i taka pau pe tuko tu ki tua haho tō hale kai ho ki kia ia ye hiu ni you replace those rubbish with Jesus. And focus on trusting God. Hei ele lehe tahi mea e maua mai e ki tātou te malohianga tēnā. Malohianga ki tātou e maua mai te tua. Nā mea lele i uma lele maua mai te tua tēnā la. Ko te lele i tēnā mai te tua ki te koe mau. Tā hoka heanga ai la. O hio hane te ute ki tāu hio te ia. E heau e kau mai na nā la pihi hoka hui tā i tō mahau hau. Ia koe la nā hui tā tō mahau hau. Ni? E ala te hui tā tō mahau hau ku talia lele e koe nā mea uma lele e heau mai ia. Tā oi o ti lava laka hai e laku mai ki e ina la pihi ki te koe, kai tango koe o li liu ana la pihi, o huli u malele kawe ki ai e hiu, kawe hoka tahi kolu ki ai e hiu, hea ua ke toku te hea loa, ila, ta uko na he popole, e hei hoki he mea e mahai, e he au ngā hoki te hano o koe ki te lotu te hale hea, o i kawe tau tau langa ki ai e hiu, kako koe e i taki tō uheo, e lahi lena, nena he hui, hano hea koko i le ki e, ke kawe ko ki ai e hiu, nā ka hui tau li o koe, kawe hana tala no hoka le legi te tina, o i hea uai koe kawe tau tau langa ki ai e hiu, kana he ka hano koe i e hiu, i e hiu lo te hale hea, o i hea uai koe, hea koe mui mui mai i te, o ki lai lea tu ko tātou uma lava e ve he i he tino he laupa hene he o tātou uma lava e tutu heo male tātou mea e hoai kai hai la koe te koe i e hiu e mahai uma lele nā mea i e hiu te ko te mahalohia ngau ki tātou koe i e hiu ni he ko te kupula vai o te hote nei ko tu ko tu mo koulua ki tātou stop pretending you see you know remove all the toxic around you start trusting God and fix your focus on yourself as well as your family. Tātou ke e pāmai te malanga te maliu ma te o tīwe o te heolo o te ia hoi aki nei. Ko koe ko hea au ni mo te langi ma te ola hoka wau. Koe ma tō kā i ngā ma tau hoa nau. Ko te mea la vai ni. Hoka hino tātou kā i ngā tau toka tahi hoka hino ki a iehiu. Kira ki o tātou o langa. Fix o tātou life.
ke maua ki tātou te ola, ma te haka wawau ko heau ni a tātou tamana i te langi mok tātou. Kai tia ki nā me hea o ngā he taitelu. E pā mai la te malanga te maliu ma te o tiko tāua ko ready for heaven. Ni, e te malu te kalau ko tātou whaenga la tēnā hui atu ko tumu tahui hui tēnei. Ka tēla hi tō tahilo tātou pehe te i a kā tātou ni.

0: Alofa. Rabdo. Rabdura. Rabdura. Rabdura. Talofa.
1: Ja.
0: Sarome.
1: Ja. Ja, sorry, ja, sorry, nisi ki lau lau la au. Ja. Ja, fasiri o le, ja, fasiri o le lalik, o lalik au sanga linga, linga makalaili luku assembly a Samoa.
0: Tu sanga nama chai luku assembly Samoa? Se siri kuspa ira usi? Ja. Ja. Ma, ja, la, fiyo history, la, fiyo.
1: Yeah, because of the Makawainga e local assembly.
0: Okay.
1: Yeah, so look if you go to like Osanga and Maka, like. Yeah.
2: And Momo is hanging a fault.
0: And you're going to go. Just see one or two.
1: Yeah, because of the way by Lako or Kokong Lucianga. Ao sa mo o leva pa lo que por ai ko sanga na makalai ko nga mak mo mo sa mo nga so ro man ni si lo ma australia
0: ai lo ka ai lo no ru
1: yo lo ngo lu ko kong kong in ni si lo ku assembly mo mo ni si lo
0: ai lo to sanga funan ama ta i sa mo
1: ya
0: ai lo to sanga funan ama ta i sa mo
1: Yo, because lo que es ahí la culpa mayor de oli omolu in New Zealand pa to Samoa oli o Samoa way back before New Zealand eh omolu
0: Mm. Pa ulo no ruana len am tai sam.
1: Y ta o
0: Yeah.
1: Yeah, worship center.
0: Mm.
1: Yeah, the worship center makanga ye iwa fiku i sa mo so nga to be a sports school o William Mafo. Mm.
0: Iwa fiku wa.
1: Yeah, iwa fiku i sa mo pak ngu siro e pole iwa iwa pole iwa.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Fafta.
1: Yeah.
0: Oye Isabela. Ah, ngai mo fe ngin foule, ikusi ngai fe mai ia. Ya u loku ngai fe mai fisidia, asem.
2: Ya.
0: Ya ole ku unga ile mangunga o ngo fa felea un si si u ma ngai ia ile maka maka.
2: Thank
3: you. Ya baro, ba ngai tan. Ba ngai yorkan. Ba bai balai fogo. Ei, vou provar assim.
0: Ah, sim.
3: Vou ver por aí, vai ser aí. Sim. A nele está um boi. É super fácil ganhar. E ele vai um em banho, aí é louco. E a samba que eu aí, mas vou por aí na língua da cunha.
0: Sim. Fafta i wisale mortali i fili sa olei.
3: Ia la tau kolor tali ya rai.
0: Ya, sana mai. Sana mai.
3: Sana mai. Ola kungu o cheki. O cheki o la kungu esa iye iye susu ma ma ulukunga o sana tai sape kambo ma.
0: Semurana un filter fue ya.
3: Semurana ya. La pongo la cura que ni ngay. O cheki. ia o ngā kōngua sa ia i kalanga kuspa ia sa taikele ane
0: tai maro tai
3: maro
0: ora isi se ufsiri a ngai fonu
3: ia
0: la fara ufsiri a leiko lio
3: isi luka
0: Oi.
3: O fitu foi o fast food fitu do fine en sala.
0: Fatu tu le inare en sala.
3: Le fer. Se le en sala se le le lo.
0: Se le le lo. Mm. Ada les cousin mo wa ya. Mm. Alo si. Alo na mana. Ele le lo ma.
3: Yeah. Hmm? I'm about to boom for you.
0: Roma, Roma, Roma. Ele ole. Ono por fito.
3: Mayo.
0: Roma, ono. Roma, ono por Roma fito. Já não mais é? Já não
3: mais.
0: Já não mais. Sai me asa no mesa.
3: O cara inga Paulo.
0: Mm.
3: Na ser boku e ka wo ke vetsa.
0: Mm.
3: E ir al ka ka ngamba wa Paulo le ngu wo ke vetsa. O ai la ga ta mo spaia. O ka ka ke si ango ngamba wa Paulo ngali. Ila nga asi singa ke vetsa.
0: Mm. E va famo ya tsu usir ma sem o ai le tanga tana mo wa e Paulo i antara inga i kereta sana mai ya tina no tuma
4: ele mo mo mo si mo teo ta ku mo mo na e mo mo mai ele e si tu si ele mo mo si mo teo ta ku mo mo pa ku su fa na sa wali si pa no tala le ele si le la fo
0: tele le sala tele le ftuno Yeah. Mm. Fa fa mai telefono. Tadi mai a Lotoma. Roma
3: Lima foi o bolo se foi.
0: Roma Lima. Sim. Sim, sim, Roma e ficou. Esse que ele fala o cafarão Lucan é a
4: família que está o pulo, foi o punga foi, pois se em a peste, a peste. Momo tem o teu momo. Tá com momo foi pro sofá.
0: Mm. Yeah. Mm.

0: after ise nga yane se la fitu malono or fisidi tat pokalame ai sha e ala un se la fitu ru foi pu ole ya la ya sa no ma sen
1: ol mambu anga ol power war ku ku salam ol ke le yo o ma wo e se ka kong o foi u ku so ol si va nga e ku kiel va de sin go ol sta na a pe se pu me un po le sta na ol ka ka bo o ku se pu ru e ti vo pu ru foi u
0: No.
1: Ya pa ko pa umare, pa wo sira ku. Ore ma mala mala. Ai pa wo ma kala, pa wo kala. E ko ke le ta sanga in pa wo ko wo kushin ya.
0: Tu so la utari esa o la utara le fai so ya balai fonu.
1: Ya
0: yo ko.
1: Ya le le.
0: Ah, tai.
1: Ai pa wo kar kushin ro pa yi. Ore ke lo ni wo si se La kusie y la kusie fai upu uma ai apa popo mari ngori tra ka yaru fai upu ya apa popo apa popo por ko kelo pa oro zera ku ku
0: aftai aftai
2: o no lo le tima le woi es na
0: ya era to va popo tu le sufi di ngol sufi di na e ai le si tu si nai na i feeling it way e e lua vai tolu ia ona foi upu pa tu sa ona foi ora foi upu e lua vai tolu na o salamona se la suiva ah